0: Elverum håndball vinner 32-21 i åttedelsfinalen mot Fjellhammer onsdag kveld og med det klare for kvartfinale i årets cup. Henrik Ibsen, nok en gang banens beste.
1: Ja, det var gøy og solid her. Så det var...
0: Du, i dag også står du som en vegg.
1: Takk, det var bra. Vi står bra i forsvar og gir meg gode betingelser, og da blir det bra.
0: Ja, du, forklar hvordan føles det å stå bak der.
1: Nei, det føles jo bra liksom, og så trekker vi på... Vi spiller litt dårlig angrep i første omgangen, og så heldigvis så står vi bra bakover. Og så er det litt sånn, når vi får en god start, så får man litt plusskudd, og da blir det hyggelig til slutt.
0: Og så blir det byttet ut i annen omgang. Vegard kommer inn, og også han gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, nei, vi har heldigvis to gode keepere, så det lover godt for resten av sesongen.
0: Ja, hvordan er det å spille så bra nå? Du blir altså kåret til banens beste to kamper på rad. Du må ta til deg det litt, eller?
1: Ja, det ser jeg selvfølgelig pris på. Og så har det vært en litt treg start i utgangspunktet, så jeg håper vi har truffet en liten formtopp nå før det skal bli en hektisk periode. Så nei, det er bra, og så håper jeg vi bygger videre på det her igjen.
0: Ja, apropos hektisk periode, nå er det bare to dager til neste kamp. Hvordan skal dere restituere dere nå?
1: Nei, vi må bare omstille, komme oss hjem i kveld, spise godt, sove godt, og så har vi vel tidlig avreise til Bergsøy på fredagen, og så håper vi er profesjonelle og gode der, og så venter en tøff uke med Hammarby og Runar, som da får vi teste oss ordentlig.
0: Er vi godt nok rustet nå? Er vi liksom kommet inn i en god tralt?
1: Jeg håper virkelig det, og så på en måte litt sånn, hvis vi klarer å være så god som vi allerede er nå, og har mye å gå på, så kan det bli jævlig bra, tenker jeg.
0: Trener Laurits Søgaard. Hvordan skal vi oppsummere denne kampen?
2: Jeg synes en bra start, meget godt forsvarsspill, rigtig god målmandspræstation, særligt for Henrik, men Vegard kommer også ind og gør det godt. Og så er der lige lidt på det offensiv, hvor vi på sådan en dag som i dag laver lidt for mange tekniske fejl. Det skal vi lige have kigget lidt på, men overordnet set er vi bare glade for, at vi kan tage en god sejr og komme hurtigt videre i det meget travle kampprogram, vi har.
0: Ja, hvilke svar har denne kampen gitt deg nå mot en hektisk uke?
2: Jamen, jeg synes egentlig lidt de samme svar, som kampen mot Kristiansand også gav. At når vi investerer, når vi jobber benhårdt ned i vores forsvar, så er vi svære at lave mål mod, og så har vi også gode målmandspræstationer. Og i tillæg til det skal vi have fundet ud af, hvordan vi lige får begrænset de tekniske fejl lidt mere. Det kan godt gå hen og blive en udfordring for os, hvis vi ikke får holdt det nede, men jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til det. Det bliver også lidt kaotisk, fordi vi har så god kontrol på kampen og spiller ind og ud og så videre.
0: Bergsøy på fredag, en lang reise som på en måte starter en ganske tøff uke.
2: Jeg vil jo sige, at vi startede i dag med, og måske endda også i lørdags mod Kristiansand, men vi skal spille mange kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Det er fordi, at vi har været dygtige, Elverum har været dygtige i nogle år og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. Og på den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy, som vi jo glæder os til. For en gang skyld skal vi til en arena, hvor det ikke kun mig, der skal spille der for første gang, men mange.
0: Og så får vi sige gratulere med avancementet og lykke til i Bergsøy.
2: Mange tak. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din ny leilighet på blomsterhagen.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
8: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
9: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
8: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
7: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.

0: Elverum håndball vinner 32-21 i åttedelsfinalen mot Fjellhammer onsdag kveld, og med det klare for kvartfinale i årets cup. Henrik Ibsen, nok en gang banens beste.
1: Ja, det var gøy og solid her. Så det var...
0: Du, i dag også står du som en vegg.
1: Takk, det var bra. Vi står bra i forsvar og gir meg gode betingelser, og da blir det bra.
0: Ja, du, forklar hvordan føles det å stå bak der.
1: Nei, det føles jo bra liksom, og så trekker vi. Vi spiller litt dårlig angrep i første omgangen, og så heldigvis så står vi bra bakover. Og så er det litt sånn, når vi får en god start, så får man litt plusskudd, og da blir det hyggelig til slutt.
0: Og så blir det byttet ut i annen omgang. Vegard kommer inn, og så han gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, nei, vi har heldigvis to gode keepere, så det lover godt for resten av sesongen.
0: Men hvordan er det å spille så bra nå? Du blir altså kåret til banens beste to kamper på rad. Du må ta til deg det litt, eller?
1: Ja, det ser jeg selvfølgelig pris på. Og så har det vært en litt treg start i utgangspunktet, så vi har... Jeg håper vi har truffet en liten formtopp nå før det skal bli en hektisk periode, så nei, det er bra, og så håper jeg vi bygger videre på det her igjen.
0: Ja, apropos hektisk periode, nå er det bare to dager til neste kamp. Hvordan skal dere restituere dere nå?
1: Nei, vi må bare omstille, komme oss hjem i kveld, spise godt, sove godt, og så har vi vel tidlig overreset til Bergsøy på fredagen, og så håper vi er profesjonelle og gode der, og så venter en tøff uke med Hammarby og Runar, som da får vi teste oss ordentlig.
0: Er vi godt nok rustet nå? Er vi liksom kommet inn i en god tralt?
1: Jeg håper virkelig det, og så på en måte litt sånn, hvis vi klarer å være så god som vi allerede er nå, og har mye å gå på, så kan det bli jævlig bra, tenker jeg.
0: Trener Laurits Søgaard, hvordan skal vi oppsummere denne kampen?
2: Jeg synes en bra start, meget godt forsvarsspill, rigtig god målmandsprestation, særligt for Henrik, men Vegard kommer også ind og gør det godt. Og så er der lige lidt på det offensiv, hvor vi på sådan en dag som i dag laver lidt for mange tekniske fejl. Det skal vi lige have kigget lidt på, men overordnet set er vi bare glade for, at vi kan tage en god sejr og komme hurtigt videre i det meget travle kampprogram, vi har.
0: Ja, hvilke svar har denne kampen gitt deg nå mot en hektisk uke?
2: Jamen, jeg synes egentlig lidt de samme svar, som kampen mod Kristiansand også gav. At når vi investerer, når vi jobber benhårdt ned i vores forsvar, så er vi svære at lave mål mod, og så har vi også gode målmandspræstationer. Og i tillæg til det skal vi have fundet ud af, hvordan vi lige får begrænset de tekniske fejl lidt mere. Det kan godt gå hen og blive en udfordring for os, hvis vi ikke får holdt det nede, men jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til det. Det bliver også lidt kaotisk, fordi vi har så god kontrol på kampen og spiller ind og ud osv.
0: Bergsøy på fredag, en lang rejse, som på en måde starter en ganske tøff uke.
2: Jeg vil jo sige, at vi startede i dag, og måske en dag også i lørdags mod Kristiansand. Men vi skal spille mange kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Det er fordi, at vi har været dygtige, Elverum har været dygtige i nogle år, og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. Og på den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy, som vi jo glæder os til. For en gang skyld skal vi til en arena, hvor det ikke kun mig, der skal spille der for første gang, men mange.
0: Og så får vi sige gratulere med avancementet og lykke til i Bergsøy.
2: Mange tak.

0: vedlikehold, inspektion och rörförnying av gamla rör. Uansett var I inlandet du bor, jo Ekvatek närmare än du tror. Läs mer på ekvatek.no.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.

0: Elverum håndball vinner 32-21 i åttedelsfinalen mot Fjellhammer onsdag kveld og med det klare for kvartfinale i årets cup. Henrik Ibsen, nok en gang banens beste.
1: Ja, det var gøy og solid her. Så det var...
0: Du, i dag også står du som en vegg.
1: Takk, det var bra. Vi står bra i forsvar og gir meg gode betingelser, og da blir det bra.
0: Ja, du, forklar hvordan føles det å stå bak der?
1: Nei, det føles jo bra liksom, og så trekker vi spiller litt dårlig angrep i første omgangen, og så heldigvis så står vi bra bakover. Og så er det litt sånn, når vi får en god start, så får man litt plusskudd, og da blir det hyggelig til slutt.
0: Og så blir det byttet ut i annen omgang. Vegard kommer inn, og også han gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, nei, vi har heldigvis to gode keepere, så det lover godt for resten av sesongen.
0: Men hvordan er det å spille så bra nå? Du blir altså kåret til banens beste to kamper på rad. Du må ta til deg det litt, eller?
1: Ja, det ser jeg selvfølgelig pris på. Og så har det vært en litt treg start i utgangspunktet, så jeg håper vi har truffet en liten formtopp nå før det skal bli en hektisk periode. Så nei, det er bra, og så håper jeg vi bygger videre på det her igjen.
0: Ja, apropos hektisk periode. Nå er det bare to dager til neste kamp. Hvordan skal dere restituere dere nå?
1: Nei, vi må bare omstille, komme oss hjem i kveld, spise godt, sove godt, og så har vi vel tidlig avreise til Bergsøy på fredagen, og så håper vi er profesjonelle og gode der, og så venter en tøff uke med Hammarby og Runar, som da får vi teste oss ordentlig.
0: Er vi godt nok rustet nå? Er vi liksom kommet inn i en god tralt?
1: Jeg håper virkelig det, og så på en måte litt sånn, hvis vi klarer å være så god som vi allerede er nå, og har mye å gå på, så kan det bli jævlig bra, tenker jeg.
0: Trener Lauritz Søgaard. Hvordan skal vi oppsummere denne kampen?
2: Jeg synes en bra start, meget godt forsvarsspill, rigtig god målmandspræstation, særligt for Henrik, men Vegard kommer også ind og gør det godt. Og så er der lige lidt på det offensiv, hvor vi på sådan en dag som i dag laver lidt for mange tekniske fejl. Det skal vi lige have kigget lidt på, men overordnet set er vi bare glade for, at vi kan tage en god sejr og komme hurtigt videre i det meget travle kampprogram, vi har.
0: Ja, hvilke svar har denne kampen gitt deg nå mot en hektisk uke?
2: Jamen, jeg synes egentlig lidt de samme svar, som kampen mot Kristiansand også gav. At når vi investerer, når vi jobber benhårdt ned i vores forsvar, så er vi svære at lave mål mod, og så har vi også gode målmandspræstationer. Og i tillæg til det skal vi have fundet ud af, hvordan vi lige får begrænset de tekniske fejl lidt mere. Det kan godt gå hen og blive en udfordring for os, hvis vi ikke får holdt det nede, men jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til det. Det bliver også lidt kaotisk, fordi vi har så god kontrol på kampen og spiller ind og ud og så videre.
0: Bergsøy på fredag, en lang reise som på en måte starter en ganske tøff uke.
2: Jeg vil jo sige, at vi startede i dag med, og måske endda også i lørdags mod Kristiansand, men vi skal spille mange kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Det er fordi, at vi har været dygtige, Elverum har været dygtige i nogle år og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. Og på den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy, som vi jo glæder os til. For en gang skyld skal vi til en arena, hvor det ikke kun mig, der skal spille der for første gang, men mange.
0: Og så får vi sige gratulerer med avancementet og lykke til i Bergsøy.
2: Mange tak.